Teresa, nanga tsa Eugène Mukabel. Afa mbe kutai fixela ke ngaka 21 na 30 minutes kutani kambe. Ra kuva ku fixela mahungu ndzeni ka chitikuleji cha Dzongeni. Ngisiri binene.